0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። ኢሻያው እንደምን አደርክ? በደዳሚ
1: እግዚአብሔር መስከነ ተመሰገነውን ሸዋጦ መልካም ሳምንት ይሁንልን። ስኬታማ የሆነ ጥሩ ሳምንት እንዲሆን ይወላችን ምኞት ነው አይደል? አይቸው
0: በሚገባ እንዴት ነበር ለተሰንበት? እንዴት አሳለፍክ? እንኳን በስራን ያሳለፍኩት
1: በጣም በሰብ ጋር ተሰንበት ተመሰገነ ይሁን ብዬ ረፍ ብዬ በሰላም አሳለፍኩትና አሁን እንግዲህ ዛሬ ሆድ የመጀመሪያ የስራ ቀን ስለሆነ ወደ ስራ
0: ከተሳይል
1: አልና እንግዲህ ቀጣዩ ጥሩ ቀን ይሁን።
0: አሜን።
1: አሃ እንግዲህ በቀጣይነት
0: ራም ብራንደስ
2: כן שלום
0: בוקר טוב שלום
2: בוקר שלום לכם שבוע טוב
0: מלכן סמנט שבוע טוב שיהיה לנו. מה קורה? מה חדש? מה הולך באירופה?
2: אז מה שהולך באירופה זה חגיגה, פשוט אין מילה אחרת. אז באמת אתמול היה גמר ליגת האלופות בבודפשט. כמו שאנחנו יודעים, ארסנל הובילה משער מוקדם של קאי הוורץ.
0: שש דקות, אני הייתי פה.
2: וואי, איזה מהלך גם, איכשהו בא שם מהגב, ואז חתך, ואז שם מהפינה, ואז למעלה, נכון, זה היה חתיכת שער. אז, ובאמת אגב, הוא פעם שנייה שהוא מבקיע בגמר ליגת האלופות, הוא כבר הבקיע במדי צ'לסי נגד מנצ'סטר סיטי לפני 5 שנים, ואז היה פנדל בדקה 60 בערך, 65 נכון, ומי שהבקיע שם היה אוסמן דמבלה. בסופו של דבר
0: הגענו לפנדלים. אני ראיתי את המשחק הזה, אני לא יכול להגיב.
2: הגענו לפנדלים, ובסופו של דבר פריס סן ז'רמן מנצחת 4-3 או 4-5 בפנדלים, זוכה פעם שנייה ברצף בליגת האלופות. אבל לצערנו ולדאבון הלב, זה לא הסיפור המרכזי הלילה, לצערנו. הסיפור זה מה שקרה בפריז. כבר ראינו הערכויות עוד מפעמים קודמות, ששמו כל מיני בלוקרים כאלו, כל מיני חסמים כדי להגיע לכל מיני חנויות בסן אליזה, בסדרות אליזה, ומסיבה טובה, כי באמת ברגע, האמת, בזמן המשחק כבר, ברגע שהבקיעו את השער של ארסנל, ולאורך כל המשחק, ואחריו מן הסתם, היו התפרצויות של אוהדי פריז סן ז'רמן. בפריז.
0: למה? מה הסיבה?
2: זו שאלה נהדרת, אתה יודע, אני חושב שהתשובה פה, א', זה לא משהו חדש, ראינו את זה גם שפריז
0: זכתה
2: פעם, גם פעם קודמת, וגם שצרפת לקחה את גביע העולם. למה זה קורה? אנחנו רואים פה, אתה יודע, זה די מעיד על מדיניות ההגירה, על פערים חברתיים.
0: אוקיי, נתרגם אותך.
1: חשוב, כשבינו רם ברנדס, נעמת לנו ספורט צ'אמפיון, אתמול במשחק בין פריז סן ז'רמן לבין ארסנל, והיה הקבוצה של בפרנסאי בודן אשנפה, ውጤቱ 4-3 በሆነው ውጤት ነበር መጀመሪያ ለተሰጠው የመጀመሪያ ጨዋታ የ90 ደቂቃ ጨዋታ አንድ ላንድ ሆኑና ተጨመረለ ግማሽ ሰዓት እንግዲህ ተሰጠ
0: ግማሽ ሰዓት ቤት ቁጭ ብላ ይተዋል ጨዋታ
1: አው ተመልከቱ አው ምን ተጨመረላቸው በ90 ደቂቃ መደበኛ ግዚያቸው አንድ ላንድ አቻባቻ ሆኑ አሁን ተጨማሪ ያው ግማሽ ሰዓት እንግዲህ ለሁለት ፈረቃ የተከፋፈለ 15 ደቂቃ የጨዋታ ጊዜ ሆነና ተጫወቱ። አሁንም ቢሆን ያው ውጤታ አቻባቻ ሆነ። ምንድነው ፔንዴል በእንግዲህ
0: በሪጎሪ
1: በሆነና ተሰጣቸው። እንግዲህ በዚሁ ላይ አርሰናል የጨዋታ ሁለት ጊዜ ወደ ኳሱን ወደ ጎል ማስከባሲ ባወደ ሰማይ ወነጨፉት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነበር።
0: ግን ያቀጥማል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ።
1: አዎ ግን
0: ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ፓሪስ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ነው እጅግ
1: በጣም አዎ ወደዛ ምን መጣ ነው ውጤቱ በጣም ደማቅ የሆነ ውጤቱ ነው። የፓሪስ ሴንት ጀርመን አሸነፈ 4-3 ሆነ ውጤት ተለያዩ። እንግዲህ ወደዛ በኋላ ግን ሙሁማ ግጭት በመላ ፈረንሳይ ከባድ ሁከት ለውጤት በማሸነፍ በሻምፒዮን ዋንጫ በደስታ መጨፈር ሲገባ ረብሻ ተፈጠረ። በፈረንሳይ በተለያዩ ከተሞች አካባቢ በብዙ ሺህ ከሃሺ በላይ የሚሆኑ የፖሊስ ሰራዊት ዘምተው ነበር ስነ ስርዓት ለማስከበር። ግን ብዙ ስነ ስርዓት ረብሻ ሆኖ ወደ 400 የሚሆኑ ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ነው የሚነገርበት። ሀሼላ ላማ ስፖርቱ ሻሎም ስፖርቱ ሳሚያህ ለሀጎ ጋልዜን አባል የሽ ምሁማ ራይኑ በጻርፋት ላማ
2: אני רק אגיד שזה, לצערנו, זה לא דבר חדש, אפילו לא בצרפת. אנחנו זוכרים בשנות ה-80, כל תופעת החוליגניזם, אנחנו מכירים בכל תופעת האולטרס, כל מיני קבוצות אוהדים שלפעמים עם הקשר בינם לבין הספורט כבר נהיה מקרי בהחלט, והם רק מנסים לפרוק כל עול. נגיד שמנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, מרין לפן, גינתה את הדבר ואמרה, רק בצרפת ניצחון במשחק כדורגל גורם לכך שאנשים לא יכולים לצאת לרחוב. כלומר, זה, מן הסתם, זה עניין פוליטי, זה מן הסתם דלק לבחירות שיהיו בקרוב לנשיאות צרפת, לאספה הלאומית. וצריך לציין, גם ב-2022, כשפריז, סן דני, שזה פרוור של פריז, ערך את גמר ליגת האלופות בין ליברפול לבין ריאל מדריד, היו שם מהומות של התושבים המקומיים שפשוט בזזו ופשוט השחיתו רכוש ו... פשוט ניסו להתפרץ לתוך המגרש הזה, לתוך האצטדיון. זה לא משהו חדש, זה בעיה מאוד אקוטית, ואנחנו ראינו לא פעם ולא פעמיים שצריך להגיד, יש חלקים שלמים של... לא פריז עצמה, אבל באמת הפרברים שלה, שהמשטרה לא נכנסת שם, פשוט לא נכנסת. זה גטאות לכל דבר ועניין, זה שטח הפקר, ומדינת צרפת עד היום לא נתנה את הדעת על כך.
1: ግዴታ የጠየቁት ካላከበት ራምብራንድስ በመሰረቱ የእግር ኳስ ጨዋታ የስፖርት ውጤት ማሸነፍ መደሰት ይሻላል እንጂ ለምን እንደው ምክንያት በጀርም በፈረንሳይ ሀገር በጣም ሁከት ስነ ስርዓት ጎደለ ረብሻ ሆነ በተለያዩ ከተሞች ለምን እንደው ለሚለው ጥያቄ በዚህ በተከሰተው ሁኔታ ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ሆነ አሁን በፈረንሳይ ሳይ በተለያዩ ከተሞች ሰፈሮች አካባቢ ያሸነፉ የደስታ ጭፍ ብለው ወደ አደባባይ ወጡና ይሄንን ደስታውን ወደ መጥፎ ወሰኑ ለወጡትና የተለያዩ የዝርፊያ በተለያዩ ቦታዎች ዝርፊያ ተፈጽሟል፣ ብዙ በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ይሄን ያደረጉት እንግዲህ ስትሮዝሮ ከስፖርት ጋር የተያዘ በሚል ተፈጠረ ክስተት ነው ያለው። እንግዲህ በቀጣይነት አይቸው
0: እሺ ነው ሰገለን ተዳለኸ ራምብራንድስ ይቻያውኛ ውይታችን እንቀጥላለን። በተለይ በአሜሪካና በኢራን መካከል የሚደረገው ድርድር አሁን መነጋገሪያ የሆነ ነው። በተለይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እጅግ በጣም የተቆጡ ነው የተበሳጩ እንደተበሳጩ እየተነገረ ይገኛል። ያ ምክንያት በተለይ የኢራን በአሁኑ ሰዓት ኢራን የሚያስተዳድሩት ካውን ድረስ ይፋ ያልወጡት የሐመናይ ልጅ ናቸው። እሳቸው መልስ አልሰጡም። መልስ በመስጠት ፈንታ ሁርሙዝ የተሰኘውን የመርከቦች መተላለፊያ ወደብ በነሱ ወደብም አይደለም በቃ በነሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ህግ እያረቀቁ ይገኛሉ። ይሄ በእውነት በትራምፕ ላይ ማፌዝ አይደለም ወይ?
1: ይሄ ዝሮ በምንም ኢራን ብቻ ሳይሆን በትራምፕ ላይ ያፌዙ ኢራን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንደ ቱርክ እንደ ግብጽ የመሳሰሉ ሀገሮችም ደግሞ በካሁን ቀደም የአብርሃም ስምምነት የሚል ሐሳብ አንስተዋል። በርካታ ሀገሮችን ያካተተ የአብርሃም ስምምነት በሚል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ነበራቸው ክድ ነበራቸው። ትራምፕ ግን ያን በመተው ለሌላ እስራኤልን የሚጨምር በቱርክ መሪነት ደግሞ አንድ በደህንነት ቀጠና ማለት በርካታ ሀገሮችን ያካተተ ለመመስረት የዛ ይሄ በጣም ትራምፕን እያስቆጣቸው ነው የሚገኘው። አሁን አይደለም እንዴ እንዲያው በዚህ እስካሁን የተገደበው የመርከቦቹ መተላለፊያ ታግዶ ያለው የሆርሙዝ መተላለፊያ በባህር ሁኔታ እስካሁን መፍትሄ አልተሰጠም። በዚህ ዙሪያ በተኩስ አቁም በተመለከተ በአሜሪካና በኢራን መካከል ያው በዲፕሎማሲያዊ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ መፍትሄ ለመሻት በሚል የዚህ መተላለፊያ ባህር የሆርሙዝ ከዛ ደግሞ የኢራን የኒውክሌር ጀምላ ጨራሽ ከባድ ጦር መሳሪያ ባለቤት መሆን የለባትም በሚለው ጥያቄ እስካሁን ድርድሩ
0: የሚሉት አለ። ድርድሩም እንዳለ ነው ሆኗል። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ እኔ ለድርድሩ ትግስት ያልቅም ትግስት አለኝ ቢሉም ነገር ግን አሁን ከሚሆነው ጋር ይሄደላቸው እንዳልሆነና እሳቸው አሁን ፓኪስታንና አሸማጋይ ሀገሮች ያወጡትን የሰጡትን የመጀመሪያ ንድፈ ሐሳብ መቀበል አለባቸው። ትራምፕም ተቀብለው የኢራኑ መሪ መቀበል አለባቸው። ትራምፕ የሚጠብቁት የኢራን መሪ መልስ እንዲሰጣቸው እንጂ እሳቸው ንድፈ ሐሳቡን በውስጣቸው ተቀብለውታል። ግን አስቀድሞ መናገሩን አልፈልጉትም መፍቀዳቸውን እሳቸው። ነገር ግን ሐማናይን እየጠበቁት ነው። ሐማናይ ደግሞ መልስ ሊሰጥ አልቻለም። ዝም ምን ያለ ይህ ምንድነው? ንቀት ነው ወይ ምንድነው የሚያደርጉት? ያን ከማድረግ ይልቅ ደግሞ በሆርሙዝ ባህር ወሽመጥን በእነሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ህግ ባገራቸው እንዲደነገግ ያደረጉበት የሚገኝበት ሁኔታ ነው። አልፎ አልፎ ግጭት ይነሳል በአሜሪካና በኢራን መካከልም አልፎ አልፎ ግጭት ይነሳል። ግን ያም አንዱን ላንዱን ለራሴ ለደህንነቴ ስል ነው በማለት ሰበቡን እያመጡ ነው። ቀደም ሲል በዜናም በጋዜጦች አምድም የጠቀስኩትም ቻይና ምናልባት ይህን በትክሻ ላይ ሆኖ የሚወነጨፍ ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል ሰጣ ከሆነችም አንድ ሌላ ከቻይና ጋር
1: ግጥማን ከሰጠች
0: ለኢራን ሰጣ F-15E የተሰኘውን ባለፈው ኢራን መታ የጣለችውን የሚግ ተዋጊ የጣለችው በዚህ ሚሳኤል ነው። ይህ ሚሳኤል ደግሞ ከጦርነቱ በፊት አስቀድማ